0: Točno je 7 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i takvi raboti.
2: Da, da.

0: Točno je 16 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha.
2: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
1: Da.
2: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitor,

0: Točno je, 24 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klade v svoju jedan drugar, opa, vi kad ste imali